synda desdex ett tjonstu vad bestejt. Hästu ett stå is imus, det vann dig hau till dig.